tswa le tlhopisetso ang gaso sia le moeng sa le sotho le fa phela ditaba le ditaba tsa mogao gao lena le nana lo fa ditaba o hlapa ka le mafapeng a mmuso me gatlo e ke tseng metseng le metsaneng ya le sotho go hlahisi ba ka tsena nana e bile ba mathomba mabaleha